0: Unity OFM Radio and I'm here in my pencil nyadofo. Oba so tie ability debia. Kosuna visit www.ofmtv.
1: Ejuma mu na eja nra mi twem mu na meti se omu kikasa asenia. Boss power asem no. Mu pekweti kwa mbi so finance. Weji wedi bi. Ana me se amati dia we se me bebo ma na eja na yakwa wedjuma mu wedi.
2: Me.
1: Ah na ma.
2: Nimi yenya ni kosia o. Obi de ne saka me a, ode ne saka nyame.